0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Ir mes galime išmokti kasdien kilti aukštyn. Sekmadienio vidudienį drąsino popiežius Leonas XIV, taip pat priminęs pasaulinę socialinio komunikavimo dieną ir prasidėjusią Laudato Si savaitę. Jaunuoliai palestiniečiai pradeda studijas Romos universitetuose. Pokalbio apie pasaulinį Dievo gailestingumo kongresą Vilniuje anonsas. Visą pokalbį kviečiame skaityti mūsų interneto svetainėje. Keletas kitų savaitės įvykių Lietuvoje.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Šiandien daugelyje pasaulio šalių švenčiama vieš

0: Ma non è così.
1: But type nera.
0: A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo.
1: Mes esame suvienyti su Jėzumi. Kaip kad galva yra susieta su kitais kūno nariais. Jis, žengdamas dangun, į visišką bendrystę su tėvu traukia ir mus. Arba, kaip sakė šventasis Augustinas, tai, kad galva jau ten žadina viltį likusiems kūno nariams. Visas Kristaus gyvenimas yra kilimo aukštyn judesys, kuris per jo žmogiškumą apima ir įtraukia visą pasaulio sceną, pakeldamas ir išgelbėdamas žmogų iš nuodėmės būsenos, nešdamas šviesą, atleidimą ir viltį ten, kur buvo tamsa, neteisingumas ir neviltis, kad taip būtų pasiekta galutinė Velykų pergalė, kai Dievo sūnus, mirdamas sunaikino mirtį, o prisikeldamas gražino gyvenimą ir mums. Cituodamas Velykų prefaciją, sakė Leonas. Tad žengimas į dangų, tęsė jis, mums kalba ne apie tolimos ateities pažadą, bet apie gyvą ryšį, kuris ir mus traukia į dangiškąją šlovę, jau šiame gyvenime, praplečianti ir gilinanti mūsų akiratį, bei vis labiau artinanti mūsų mąstymą, jausmus ir veiksmus prie Dievo širdies mato. Ir mums yra žinoma, kaip eiti šiuo aukštyn vedančiu keliu. Apie tai kalba pats Jėzus, jo gyvybės auka, jo mokymas ir pavyzdys. Šį kelią atspindė mergelės Marijos ir šventųjų gyvenimai. Tie žmonės, kuriuos bažnyčia mums pristato kaip visuotinius pavyzdžius, ir tie, kurie, kaip mėgo sakyti, popiežius Pranciškus, yra už gretimų durų gyvenantis šventieji. Kai kuriuos galbūt sutinkame kasdien, tėvus, mamas, senelius, visų amžiaus grupių ir padičių žmonės, kurie nuširdžiai, džiugiai ir atsidavę, stengiasi gyventi pagal Evangeliją.
0: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire.
1: Su jais, jų parama, jų maldos padedami, taip pat galime išmokti kasdien kilti į dangų, mąstydami, kaip rašo šventasis Paulius, apie tai, kas tikra, teisinga, mylėtina. Su Dievo pagalba įgyvendindami tai, ką girdėjome ir matėme, augindami savyje ir aplink save dieviškai į gyvenimą, kurį gavome per krikštą ir kuris nuolat traukia mus aukštyn, pas tėvą, skleisdami pasaulyje vertingosius bendrystės ir taikos vaisius. Tegul mums padeda Marija, dangaus karalienė, kiekvieną akimirką nušviečianti ir rodanti mums kelią. Gegužės 17-osios vidudienio maldos susitikime meldė popiežius Leonas 14-asis.
0: Regina Celi, letare alleluja. Resurrexit sicut dixit alleluja.
1: Šventasis tėvas tęsė susitikimą, sveikindamas įvairias piligrimų grupes bei primindamas keletą iniciatyvų. Šiandien įvairiose šalyse minima pasaulinė socialinio komunikavimo diena, kurią šiais metais norėjau skirti temai saugokime žmonių balsus ir veidus. Dirbtinio intelekto epochos laiku visus drąsinu remti tokias komunikavimo formas, kurios vis labiau gerbtų tiesą apie žmogų, į kurią turėtų būti orientuota kiekviena technologinė inovacija, sakė popiežius.
0: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato.
1: Gegužės 17-osios vidudienį Leonas 14-asis taip pat priminė, jog prasidėjo Laudato Si savaitė, kuri tęsis iki gegužės 24-osios. Ši iniciatyva įkvėpta to paties pavadinimo popiežiaus Pranciškaus enciklikos kviečia rūpešiui kūrinyje, nes, kaip pabrėžiama enciklikoje, tai ir rūpešio asmens vystimusi dalis. Nuniokotoje aplinkoje neįmanoma įsivaizduoti oraus žmogaus gyvenimą. Šiai Šventojo Pranciškaus Asyžiečio jubiliejiniais metais prisimename jo taiko.

0: žmonėms, su Dievu, su broliais ir su visais kūriniais žinia. Deja, pastaraisiais keliais metais dėl karų pažanga šioje srityje labai sulėtėjo. Todėl drąsino laudatus į judėjimo narius ir visus, kurie darbuojasi integralios ekologijos labai, atnaujinti savo įsipareigojimą.
1: La cura per la pace e cura per la vita.
0: Rūpinimasis taika yra rūpinimasis gyvenimu. Galima pridurti, kad enciklika Laudato Si buvo paskelbta 2015 gegužės 24-ąją, o tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija yra Laudato Si savaitės globėja. Daugiau su šia iniciatyva įvairiomis kalbomis galima susipažinti jos interneto svetainėje.
2: Gegužės 14 dieną Romos universitete La Sapienza vykusiame susitikime su popiežiumi Leonu 14 dalyvavo ir keli studentai iš Palestinos. Gegužės 12 dieną į Italiją atvykę jaunuoliai remiami universiteto ir Romos vyskupijos studijuos Romoje. Studentus lydėjo kunigas Antonio Lauri, popiežiaus Jono 23 fondo, kuris suteikė jiems saugų prieglobstį Italijoje, prezidentas. Tarp studentų 19-metė Nada Jaudai. Kai prasidėjo karas, ji baiginėjo vidurinę mokyklą. Nuo karo pradžios beveik 2 metus ji nelankė mokyklos. Merginos tėvas mirė 2023 metais. Palikdamas ją, motiną ir 2 jaunesnės seseris. Maža šeima neturėjo kuo pasikliauti. Mama, buvusi darželio direktorė, neteko darbo. Nuo tada šeima buvo priversta daug kartų kraustytis, susidūrė su didžiuliais sunkumais, nepritekliumi alkiu. Mergina pasakoja, kad jos motina anksčiau sirgo leukemija, dabar jaučiasi gerai, bet 3 metus ji nebuvo ligoninėje, nes Gazoje nebėra veikiančių ligoninių. Šeima neteko visko išskyrus viltį. Nada Jaudai nori atkreipti visų dėmesį į Gazą. Noriu, kad visi žinotų, ką patyrėme. Ateityje noriu būti vilties šaltiniu savo šeimai. Ir tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu čia atsivežti savo mamą, kad jį gautų medicininę priežiūrą, sako mergina. Salemas Izmailas Ab Mustafa taip pat kilęs iš Gazos. Gegužės 31 dieną jam sukaks 21 metai. Prieš atvykdamas į Romą jis paliko savo šeimą gyventi palapinėje, kuri negali apsaugoti jų nei nuo šalčio, nei nuo karščio, kur nėra elektros. Išgyvenome labai sunkius laikus, bet aš stengsiuosi, kad jie manimi didžiuotųsi, sako vaikinas. Į Jono 23 koledžą jau atvyko 4 jaunuoliai, prie jų prisijungs dar 16. Jie labai džiaugiasi šią galimybę studijuoti. Juos lydintis kunigas Antonio Lauri pasakoja, kad jaunuoliai buvo apstulbę pamatę popiežių iš taip arti, nes jie to nesitikėjo. Popiežius kalbėjo apie tai, kad jie suprato, kad jam rūpi, kad jis yra vienas iš pasaulio balsų griežtai prieštaraujančių pasaulyje vyraujančiai perginklavimo politikai. Manau, kad popiežius šiuo metu yra vienas aiškiausių balsų pasaulyje nusiginklavimo klausimų, sako kunigas Antonio Lauri.
3: Esu giliai įsitikinęs, kad gailestingumo kongresas tai Lietuvos šventė, Lietuvos atsakomybė ir Lietuvos garbė, sako Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės vicerektorius kunigas Valdemaras Širvinski, duodamas interviu Vatikano radijui. Artėjant Vilniuje vyksiančiam pasauliniam Dievo gailestingumo kongresui, su kunigu kalbėjosi mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Pasak kunigo, kai kalbame apie gailestingumą, į galvą pirmiausia turbūt ateina labdaros valgyklos ar organizacijos. Žmonėms gailestingumas asocijuojasi su tuo, kas duodama kitiems. Tame yra tiesos, tačiau gailestingumas tai ne tik tai. Dievo gailestingumas – tai pirmiausia Dievo ir žmogaus santykis. Gailestingumas yra tai, ką žmogus patiria asmeniškai susitikęs su Dievu. Tas, kuris yra visagalis, tas, kuris yra visatos kūrėjas, nusileidžia iki manęs ir leidžia man draugauti su juo.
4: Esu giliai įsitikinęs, kad kongresas tai yra iš tiesų Lietuvos. Lietuvos šventė, Lietuvos atsakomybė ir Lietuvos garbė, kad tai yra istorinis momentas mūsų šaliai, ne tik arkivyskupijai. Kodėl? todėl kad gailestingumas ir toji žinia, kuri prasidėjo iš tiesų svarbiausi dalykai čia Vilniuje, yra tam ne tik dovana, bet ir uždavinys mūsų šaliai tuo dalintis. Tai aš tikiuosi, kad mes didžiuojamės ne tik mūsų krepšininkais, ne tik kulinariniais pasiekimais ar interneto sporta, bet taip pat vienas iš tikinčių žmonių pasididžiavimas tai turi būti gailestingo Jėzaus apsireiškimai Vilniuje ir kvietimas tą gailestingumą skelbti.
3: Toliau kalbantis apie Vilniuje vyksiančio gailestingumo kongreso programą, pašnekovas atkreipė dėmesį į tai, kad pačioje pradžioje numatytas atgailos sakramento šventimas.
4: Pirmoji kongreso diena, ne paskutinė, ne prieš paskutinė, yra skirta susitaikymui. Galvojome, kada kalbėti apie atgailą, apie išpažinti, ir tada supratome, kad tai su tuo turime startuoti. Kad nuo to turi prasidėti mūsų kongresas, nuo kiekvieno asmeninės patirties Dievo gailestingumo per atgailos ir sutaikinimo sakramentą. Man tai yra stipru. Mes norime pradėti šį kongresą nuo šio labai stipraus ženklo, kad kiekvienam iš mūsų reikalingas atleidimas, kaip sakė popiežius Pranciškus, kurio metinės mirties minime, esu nusidėjėlis, kuriam atleista.
3: Toliau kongreso programoje malda ir liudimai žmonių, kurie savo gyvenime gailestingumą skelbia ir liudija savo žodžiais, savo konkrečiais darbais ir maldos patirtimi. Visa mūsų bendradarbės Aušros Čebatoriūtės pokalbio su Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės vicerektoriumi tekstą paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Primename adresą vatikannews.va/lt.
5: Lietuvoje trūksta ne kunigų, bet kunigams parapiečių, tikinčiųjų trūksta. Pokalbyje apie parapijų reformos poreikį teigia Krekenavos bazilikos rektorius, Vilniaus Šventojo Juozapo Teologijos instituto ir seminarijos dėstytojas, sinodiškumo misionierius kunigas Gediminas Jankūnas. Dienraštyje Bernardinai LT jį kalbina Saulena Žiugždaitė. Jos pašnekovo teigimu, bažnyčia Lietuvoje yra ištikusi ekleziologinė sausra. Nesupratimas, kas yra bažnyčia, kaip joje pasiskirsto dvasios dovanos, atsakomybė, hierarchinės ir kitos tarnystės, charizminės tarnystės, kaip tai atsiliepia kasdieniam tikinčiojo gyvenimui, tapatybei ir veikimui. Vakarų pasaulyje bažnyčia išgyvena žiemą, mes tarsi po žeme, atrodo nereikšmingi, tamsoje, laukiame saulės ir šilumos akimirkos, kada vėl galėsime sužaliuoti. Esame gyvi, bet po žeme. Matau nenorą tą žiemą pripažinti, matau daug pastangų išsaugoti tai, kas negyva. Kad sužydėtume naują gyvybę, reikia išsinerti iš senos odos, užuot ją pudravę. Senos formos palikti nenorime, tačiau parapijų modelis mūsų taikytas ilgą laiką yra mirusi oda, mirusi forma. Parapija iš graikų kalbos išvertus reiškia svetimšalių, pakeleivių, bendrakeleivių apsistojimo vieta. Mes šioje žemėje esame tik keliauninkai, mūsų namai ne čia. Būdami tokios pasaulėžiūros tapatybės esame svetimšaliai šiame pasaulyje. Parapija tai kitokių vieta. Pasaulis klausia, kodėl esame kitokie, ir mes atsakome, kad yra ne tik šis pasaulis. Norint atsinaujinti, reikia atsigręžti į Dievo žodį, neužtenka vien kultūrinio sprendimo ieškoti. Vis daugiau žmonių ieško dvasingumo, bažnyčia turi ką jiems pasiūlyti. Dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame pokalbėje ragina kunigas Gediminas Jankūnas. Gegužės 10 dieną, kai Šedorių Kristaus atsimainimo katedroje aukotų iškilmingų šventų mišių metu, vyskupas Jonas Ivanauskas palaimino atnaujintos katedros vidų, naują sakyklą, krikštyklą, vyskupijos globėjo Šventojo Juozapo vitražą, dedikavo naują katedros altorių. Homilijoje vyskupas apibūdino išskirtinę katedros altoriaus reikšmę, primindamas, kuo šių dienų tikintieji gali pasimokyti iš izraelitų kelionės į pažadėtąją žemę. Reikia atsispirti pagundai apsistoti patogioje oazėje ir turėti tvirtumo ir valios leistis vėl į varginančią kelionę per dykumą, žinant, kad tik ją perėjus mus pasitiks pažadėtoji žemė. Mana ir mums yra tai, kas reikalinga mūsų žemiškai kelioniai, kas yra neatsiejama gyvenimo dalis. Sveikata, maistas, pastogė, darbas, medžiaginiai dalykai, kultūra, mokslo pasiekimai, technologijos. Jie yra svarbus ir būtini, jie reikalingi mūsų kelioniai, kelioniai turinčiai tikslą. Mums taip pat pavojinga manos prisirinkti, nepaisant viešpatie žodžio, rinkti ją net ir sekmadienį ir maitintis sugedusiu maistu. Kaip ir izraelitams, taip ir mums šitai kelioniai vien tik manos nepakanka. Mums reikalinga gyvoji Eucharistijos duona, reikalingas gyvojo Dievo žodis, reikalinga nuostata, kad susidūrus su sunkumais ir kančia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus. Homilijoje ragino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, jos pabaigoje šimtmetį mininčios vyskupijos vardu padėkojęs katedros atnaujinimo mecenatams. Apie šias iškilmes praneša Kaišiadorių vyskupijos kurija. Minint 225-uosius žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus gimimo metus, Varniuose gegužės 10 dieną įvyko liaudiškojo kantičkinio gėdojimo festivalis Tegul skamba kantičkos. Apie renginį praneša Telšių vyskupijos kurija. Nėra senos istorijos, istorija yra mūsų, nėra apdulkėjusių maldaknygių ar kantičkų, jos skamba. Vyskupas Motiejus ir šiandien vykdo savo testamentinę valią, žadina mus ir po mirties, nes atgimdo mūsų tautinę savastį, meilę lietuviškam žodžiui, gal tiksliau žemaitiškam, meilę liaudės giesmei, kuri gimdė lietuvių tautą caro priespaudos metais, telkia tautą ir šiandienos suspaudimuose. Atidarydamas festivalį priminė Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacijos pirmininkas kunigas Saulius Stumbra. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio gegužės 18-osios programoje. Leonas XIV pasirašė savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius audiencijoje priėmė armėnų katolikosą Aramą I ir jo vadovaujamą delegaciją. Abiejų bažnyčių vadovai meldėsi Vatikano rūmų koplyčioje. Kitos audiencijos metu Leonas XIV pasidžiaugė labdaringos draugijos iš Jungtinių Amerikos valstijų veikla tiek šalies viduje, tiek užsienyje. Žinia apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją Vatican News komentavo kardinolas Jonas Markas Avelinas Marselio arkivyskupas. Popiežius savo kelionės Ispanijoje metu palaimins Ukrainai skirtą humanitarinę vilkstinę.
1: Gegužės 15-ąją Leonas XIV padėjo parašą ant savo pirmosios enciklikos Magnifica Humanitas apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto amžiuje. Visas enciklikos tekstas bus paskelbtas gegužės 25-ąją. Pirmadienį, gegužės 18-ąją, pranešė Šventojo Sosto spaudos salė. Gegužės 15-ąją sutapo su 135-osiomis Leono 13-ojo enciklikos Rerum Novarum pasirodymo metinėmis. Enciklikos paskelbimo dieną, ateinantį pirmadienį, bus surengta spaudos konferencija, kurioje kalbės Šventojo Sosto dikasterijų vadovai, akademikai ir vienas iš Antropik steigėjų. Popiežio enciklikų pavadinimai neverčiami. Enciklikų pavadinimų sudaro popiežiaus teksto pirmojo sakinio pirmieji žodžiai. Dažniausiai enciklikos skelbiamos lotynų kalba, todėl ir pavadinimas lotyniškas. Kartais popiežiai skelbia enciklikas kitomis kalbomis, atitinkamai jų pavadinimai būna ta kalba, kurią enciklika parašyta. Pirmosios Leono 14-ojo enciklikos lotyniško pavadinimo Magnifica Humanitas vertimas į lietuvių kalbą Didis žmogiškumas.
0: Pirmadienį popiežius Leonas XIV priėmė armėnų katolikosą Aramą I, kuris po privačios audiencijos Leonui pristatė jį į Vatikaną lydėjusios armėnų apaštališkosios bažnyčios delegacijos narius. Apsikeitę kalbomis ir dovanomis, Leonas XIV ir Aramas I su palydomis užėjo į Urbono 8-ojo koplyčią, kur kartu meldėsi. Tai buvo pirmasis Leono 14-ojo susitikimas su Aramu I, kuris Vatikane yra lankęsis ne vieną kartą. Popiežius Leonas svečiui pasakytoje kalboje akcentavo Kilikijos katolikosato ekumeninį pašaukimą, ypač santykiuose su Romos katalikų bažnyčia. Šie dviejų bažnyčių ryšiai tapo itin ryškiais per viduramžius ir patyrė naujų postumių 20-ajame amžiuje, ypač po Vatikano 2-ojo susirinkimo. Aramo 1-ojo pirmtakas Korenas I buvo pirmasis iš visų rytų ortodoksų bažnyčių primas, apsilankęs Romoje po Vatikano 2-ojo susirinkimo. Jo vizitas įvyko 1967 metų gegužę. Priminęs dvišalių santykių genezę, Leonas XIV atkreipė dėmesį katolikoso Aramo I nenuilstantį įnašą į ekumeninį sąjūdį tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Aramas I yra vienas iš artimųjų rytų bažnyčių tarybos steigėjų ir iškilus pasaulio bažnyčių tarybos veikėjas. Kaip savo bažnyčios lyderis, Kilikijos katolikosas, jis pirmą kartą lankėsi Romoje 1997 metais maldos už krikščionių vienybę savaitės proga. Popiežius Leonas dėkojo Armėnų apaštališkosios bažnyčios vadovui už jo asmenišką įsipareigojimą ugdyti abiejų bažnyčių teologinį dialogą, kartu pakartodamas savo neseniai išsakytą viltį, kad nepaisant iškilusių sunkumų, šis dialogas bus tęsiamas su atnaujintu ryštingumu, nes, pastebėjo Leonas XIV, bet tikėjimo vienybės neįmanoma atkurti bendrystės tarp mūsų bažnyčių. Popiežius be to atkreipė dėmesį į Armėnų apaštališkosios bažnyčios ir Libano, kuri yra 1930 metais įsteigta jos būstinė, patiriamus sunkumus. Prisiminęs savo vizitą Libane 2025 metų gruodžio mėnesį, Leonas XIV apgailestavo, kad Libanas, tiek daug metų liudijęs visam pasauliui, kad įmanoma skirtingų kultūrų ir religijų žmonėms gyventi kartu kaip vienai tautai, ir toliau patiria didelius išmėginimus. Pasak Leono, šiuo metu, kai Libano vienybei ir vientisumui vėl iškilusi grėsmė, mūsų bažnyčios pašauktos stiprinti broliškus ryšius, vienijančius ne tik krikščionys tarpusavyje, bet ir jų brolius ir seseris iš kitų bendruomenių bendroje tėvynėje. Jūsų šventinybę, kreipdamasis į Aramą pirmąjį, sakė Leonas XIV, užtikrinu jūs, kad kasdien meldžiuosi ir nuoširdžiai rūpinuosi Libano žmonėmis bei artimųjų rytų bažnyčiomis. Esu dėkingas už galimybę kartu su jūsų šventinybė melstis šventajai dvasiai, viešpačiui ir gyvybės davėjui, kad ji mums suteiktų vienybės dovaną, padovanotų ilgą laikę taiką ir atnaujintų žemės veidą, pažymėjo popiežius Leonas, kartu paminėdamas, jog Aramas pirmasis dabartinio vizito Romoje metu skaitys paskaitą būtent apie artimųjų rytų bažnyčias. Armėnų apaštališkosios bažnyčios ištakos siekia apaštališkosius laikus, ir pagal seną tradiciją ji kildinama iš apaštalų šventųjų Judo Tado ir šventojo Baltramiejaus evangelizavimo pastangų. Kilikijos katoliko sato jurisdikcija apima jos tikinčiųjų bendruomenės Libane, Sirijoje, Kipre, Kuveite, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Persų įlankos regione, Irane, Graikijoje ir abiejuose Amerikos žemynuose. Kilikijos katoliko sato būstinė Libane yra netoli sostinės Beiruto, Ateljeso mieste, prisiglaudusi prie Šventojo Grigaliaus švietėjo katedros.
2: Pleased to welcome you, the members of the Board of Catholic Extension, together with your families on your pilgrimage to Rome and to the Vatican.
1: Gegužės 18-ąją audiencijoje popiežius Leonas XIV priėmė katalikų plėtros draugijos tarybos narius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ši draugija buvo įsteigta 1905-aisiais ir įkūnija katalikų tarpusavio solidarumą. Tarp 1910-aisiais Pijaus X kanoniškai pripažintos draugijos steigėjų išsiskiria kuningas Francis Clement Kelly, kuris 1924-aisiais jau Pijaus XI buvo paskirtas Oklahomos vyskupu. 20-ojo amžiaus pradžioje daug Jungtinių Amerikos valstybių katalikų, vietinių ir migrantų gyveno vargingai miestuose ar mažose gyvenvietėse. Jų bendruomenės, dažnai sudariusias nedidelę mažumą tarp kitų, skiria didelį atstumai, nebuvo parapijų ir bažnyčių, trūko sielovados. Katalikų plėtros draugėje buvo įsteigta tam, kad finansiškai remtų iniciatyvas, kurios lengvintų tokias situacijas nuo kunigų kelionių, lankant tolimas bendruomenės, iki bažnyčių ir mokyklų statybų ten, kur katalikų bendruomenė buvo didesnė. Ir šiandien katalikų plėtros draugėje daro tą patį. Remia neturtingas viskupijas, kaimelių bendruomenės, teikia stipendijas jaunuoliams ir seminaristams, taip pat išplėtė veiklą ir už krašto ribų. Savo kreipimėsi į katalikų plėtros draugijos tarybos narius popiežius Leonas minėjo ateinantį sekmadienį švęsimą sekminių šventosios dvasios, dovanojimo ir nužengimo iškilme. Tai buvo lemiamas momentas pirmųjų mokinių bendruomenėje. Tik gavę dvasę, jie pradėjo skelbti gerąją Kristaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo evangeliją Jeruzalėje bei jos apylinkėse, taip pat burtis į broliškas bendruomenės, kurių gyvenimas buvo maitinamas, kaip sakoma, apaštulų darbuose Eucharistijos ir maldos gyvenimo.
2: The same zeal that moved the Christians of the early church to share the news of Jesus Christ.
1: Tas pats uolumas, kuris skatino ankstyvosios bažnyčios krikščionis dalintis žinia apie Jėzų Kristų ir šventosios dvasios dovaną, prieš daugiau nei 120 metų įkvėpė jūsų įkūrėją kunigą Francis Clementą Kelly. Jis troško pasiekti tokias tikinčiųjų bendruomenės visose Jungtinėse valstijose, kad per sakramentus ir didesnių katalikų bendruomenių paramą joms neštų patį Kristaus gyvenimą. Toks misionieriškas entuziazmas reikalingas ir šiandien. Todėl norėčiau padėkoti jums už tęsiamas pastangas tarnauti neturtingesnių katalikų bendruomenių poreikiams tiek Jungtinėse valstijose, tiek už jų sienų. Audiencijos dalyviams, sakė šventasis tėvas. Jis minėjo vertingą draugijos paramą Puerto Riko ir Kubos katalikų bendruomenėms. Tokia parama išreiškia bažnyčios visuotinumą ir autentišką meilę artimai. Noriu padrasinti jūs tęsti sielovadinį rūpestį stokojančių žmonių bei imigrantų šeimų gyvenančių Jungtinėse valstijose labui. Būtina, kad mūsų broliai ir seserys pajustų bendruomenės, kurioje yra Kristus šiluma, pridūrė Leonas XIV, dar kartą atkreipęs dėmesį į šventųjų raštų mokymą apie tai, kad rūpestis vargstančiais yra Dievo širdyje. Rūpestis turinčiomis mažiau galimybių, bet gyvo tikėjimo bendruomenėmis, užtikrino jis, duos daug vaisių. Jų nariai patirs ir dalinsis gyvenimo su Kristumi džiaugsmu, jos taip pat yra derlinga dirva, kurioje dyksta ir auga nauji viešpaties vienuolyno darbininkų, kunigų ir vienuolių pašaukimai.
2: Dear brothers and sisters, let us continue to serve the Lord with gladness and generosity, motivated by love of God and neighbor.
1: Mili broliai ir seserys, toliau džiugiai ir dosniai tarnaukime viešpačiui, vedami meilės Dievui ir artimui, bei tikrumo, kad tėvas, kuris mato slapta, jums atlygins. Kvietė popiežius, laimindamas audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Šią žinę priėmo su dideliu džiaugsmu. Mes to tikėjomės, kaip jau turėjau progą pasakyti, to laukiame. Vatican News komentuoja kardinolas Žanas Markas Avelinas, Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas, Šventojo sosto spaudos salėj, gegužė 16-ąją paskelbus apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją, įvyksančią ateinančio rugsėjo 25-28 dienomis. Anot kardinolo, jis keletą kartų jau buvo susitikęs su popiežiumi, matė jo dėmesį Prancūzijai, kuri taip pat liudija įvairios proginės žinios, pasiūstos Prancūzijos ganytojams ir tikintiesiems. Leonas XIV, anot Marselio arkivyskupo, vertina Prancūzijos bažnyčios istoriją, jos paveldą ir šviesius šventumo pavyzdžius. Antra vertus, yra daug temų ir iššūkių, kuriuose popiežiaus žodis, padrasinantis, nurodantis kryptį, yra labai reikalingas. Šventojo sosto spaudos salės pranešime nurodomos tik popiežiaus vizito datos ir ketinimas apsilankyti UNESCO, Jungtinių tautų, švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje Paryžiuje. Pasak kardinolo Avelino, netrukus bus pradėti įvairūs parengiamieji darbai, leisantis sudaryti išsame kelionės programą. Bet kokiu atveju reikšminga jos dalis bus skirta Paryžiui. Leonas XIV taip pat turėtų aplankyti Lurdą.
3: Paklausiau, ar Leonas XIV galėtų palaiminti mūsų greitosios pagalbos automobilius Ukrainai. Ir per mažiau nei 24 valandas gavau teigiamą atsakymą. Sako vienuolė Klarise Lučija Karam šiomis dienomis cituojama Ispanijos spaudos. Humanitarinio konvojaus palaiminimas bus vienas iš neoficialių popiežiaus kelionės Ispanijoje birželio 6-12 dienomis momentų. Kelionės programa yra paskelbta, joje išvardinti pagrindiniai dienų Madride, Barcelonoje, Kanarų salyne susitikimai. Nepaisant to, kad programa iš tiesų intensyvi, tarp pagrindinių renginių gali įsiterpti keletas mažesnių, privačių susitikimų. Vienas iš jų įvyks Barcelonoje, kurioje Leonas praleis apie 36 valandas. Argentinoje gimusi, bet nuo 1994-ųjų Ispanijoje gyvenanti dominikonė Lučija Karam yra gerai žinomas veidas Katalonijoje ir visame krašte. Manresos Šventosios Klaros vienuolyne reziduojanti vienuolė spėja dalyvauti daugybėje iniciatyvų, taip pat nuolatos dalyjasi mintimis ispanų katalikiškoje spaudoje. Per karo Ukrainoje metus ji tapo didelę šios šalies draugę, lankėsi joje 10 kartų, kiekvieną kartą atveždama, kartais pati už automobilio vairo, vertingos humanitarinės pagalbos. Jos iniciatyva greitosios pagalbos automobiliai Ukrainai jau išsiuntė per 400 mašinų. 2025-aisiais vienuoliai skirtas Ukrainos valstybinis apdovanojimas. Apie greitosios pagalbos automobilių palaiminimą sesuo Karam ispanų žiniasklaidai pasakojo iš Lenkijos, kurią tuo metu kirto pakeliui į Ispaniją lydėdama per 350 vaikų iš Ukrainos. Ji nuolatos rengia ir tokias iniciatyvas, leidžiančias vaikams kurį laiką pabūti vietose, kur nėra naktinių antskrydžių ir kitų pavojų. Pasak sesers Karam, humanitarinį konvojų sudarys apie 30 automobilių. Iš jų 17 arba 18 greitosios pagalbos automobiliai, o kiti – nedideli furgonai ar kiti krovininiai automobiliai. Jie gabens nemažai vaistų ir chirurginių priemonių, įskaitant tų, kurių reikia sužeistųjų stabilizavimui pirmose fronto linijose. Į juos taip pat bus įkelta per 25 elektros generatorius, kurie bus išdalinti ligoninėms ir prieglaudoms nuo oro atakų. Pasak vienuolės, ji taip pat tikisi, kad humanitarinio konvojo

0: Kaunas 14 lankysis birželio 10-ąją. Galima pridurti, kad tai nebūtų pirmasis sesers, karam ir popiežiaus Leono susitikimas. Jis jau 2 kartus ją priėmė privačiose audiencijose Vatikane.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio gegužės 18-osios programoje. Leonas XIV pasirašė savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius audiencijoje priėmė armėnų katolikosą Aramą I ir jo vadovaujamą delegaciją. Abiejų bažnyčių vadovai meldėsi Vatikano rūmų koplyčioje. Kitos audiencijos metu Leonas XIV pasidžiaugė labdaringos draugijos iš Jungtinių Amerikos valstijų veikla tiek šalies viduje, tiek užsienyje. Žinia apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją Vatican News komentavo kardinolas Jonas Markas Avelinas Marselio arkivyskupas. Popiežius savo kelionės Ispanijoje metu palaimins Ukrainai skirtą humanitarinę vilkstinę.
1: Gegužės 15-ąją Leonas XIV padėjo parašant savo pirmosios enciklikos Magnifica Humanitas apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto amžiuje. Visas enciklikos tekstas bus paskelbtas gegužės 25-ąją. Pirmadienį, gegužės 18-ąją, pranešė Šventojo Sosto spaudos salė. Gegužės 15-ąją sutapo su 135-osiomis Leono 13-ojo enciklikos Rerum Novarum pasirodymo metinėmis. Enciklikos paskelbimo dieną, ateinantį pirmadienį, bus surengta spaudos konferencija, kurioje kalbės Šventojo Sosto dikasterijų vadovai, akademikai ir vienas iš Anthropic steigėjų. Popiežio enciklikų pavadinimai neverčiami. Enciklikų pavadinimų sudaro popiežiaus teksto pirmojo sakinio pirmieji žodžiai. Dažniausiai enciklikos skelbiamos lutynų kalba, todėl ir pavadinimas lutyniškas. Kartais popiežiai skelbia enciklikas kitomis kalbomis, atitinkamai jų pavadinimai būna ta kalba, kurią enciklika parašyta. Pirmosios Leono 14-ojo enciklikos lutyniško pavadinimo Magnifica Humanitas vertimas į lietuvių kalbą Didis žmogiškumas.
0: Pirmadienį popiežius Leonas XIV priėmė armėnų katolikosą Aramą I, kuris po privačios audiencijos Leonui pristatė jį į Vatikaną lydėjusios armėnų apaštališkosios bažnyčios delegacijos narius. Apsikeitę kalbomis ir dovanomis, Leonas XIV ir Aramas I su palydomis užėjo į Urbono 8-ojo koplyčią, kur kartu meldėsi. Tai buvo pirmasis Leono 14-ojo susitikimas su Aramu I, kuris Vatikane yra lankęsis ne vieną kartą. Popiežius Leonas svečiui pasakytoje kalboje akcentavo Kilikijos katolikosato ekumeninį pašaukimą, ypač santykiuose su Romos katalikų bažnyčia. Šie dviejų bažnyčių ryšiai tapo itin ryškiais per viduramžius ir patyrė naujų postumių 20-ajame amžiuje, ypač po Vatikano 2-ojo susirinkimo. Aramo 1-ojo pirmtakas Korenas 1-asis buvo pirmasis iš visų rytų ortodoksų bažnyčių primas, apsilankęs Romoje po Vatikano 2-ojo susirinkimo. Jo vizitas įvyko 1967 metų gegužę. Priminęs dvišalių santykių genezę, Leonas XIV atkreipė dėmesį katolikoso Aramo I nenuilstantį įnašą į ekumeninį sąjūdį tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Aramas I yra vienas iš artimųjų rytų bažnyčių tarybos steigėjų ir iškilus pasaulio bažnyčių tarybos veikėjas. Kaip savo bažnyčios lyderis, Kilikijos katolikosas, jis pirmą kartą lankėsi Romoje 1997 metais maldos už krikščionių vienybę savaitės proga. Popiežius Leonas dėkojo Armėnų apaštališkosios bažnyčios vadovui už jo asmenišką įsipareigojimą ugdyti abiejų bažnyčių teologinį dialogą, kartu pakartodamas savo neseniai išsakytą viltį, kad nepaisant iškilusių sunkumų, šis dialogas bus tęsiamas su atnaujintu ryštingumu, nes, pastebėjo Leonas XIV, be tikėjimo vienybės neįmanoma atkurti bendrystės tarp mūsų bažnyčių. Popiežius be to atkreipė dėmesį į Armėnų apaštališkosios bažnyčios ir Libano, kuri yra 1930 metais įsteigta jos būstinė, patiriamus sunkumus. Prisiminęs savo vizitą Libane 2025 metų gruodžio mėnesį, Leonas XIV apgailestavo, kad Libanas tiek daug metų liudijęs visam pasauliui, kad įmanoma skirtingų kultūrų ir religijų žmonėms gyventi kartu kaip vienai tautai, ir toliau patiria didelius išmėginimus. Pasak Leono, šiuo metu, kai Libano vienybei ir vientisumui vėl iškilusi grėsmė, mūsų bažnyčios pašauktos stiprinti broliškus ryšius, vienijančius ne tik krikščionys tarpusavyje, bet ir jų brolius ir seseris iš kitų bendruomenių bendroje tėvynėje. Jūsų šventinybė, kreipdamasis į Aramą I, sakė Leonas XIV, užtikrinu jūs, kad kasdien meldžiuosi ir nuoširdžiai rūpinuosi Libano žmonėmis bei artimųjų rytų bažnyčiomis. Esu dėkingas už galimybę kartu su jūsų šventinybė melstis šventajai dvasiai, viešpačiui ir gyvybės davėjui, kad ji mums suteiktų vienybės dovaną, padovanotų ilgą laikę taiką ir atnaujintų žemės veidą, pažymėjo popiežius Leonas, kartu paminėdamas, jog Aramas I dabartinio vizito Romoje metu skaitys paskaitą būtent apie artimųjų rytų bažnyčias. Armėnų apaštališkosios bažnyčios ištakos siekia apaštališkosius laikus, ir pagal seną tradiciją ji kildinama iš apaštalų šventųjų Judo Tado ir šventojo Baltramiejaus evangelizavimo pastangų. Kilikijos katoliko sato jurisdikcija apima jos tikinčiųjų bendruomenės Libane, Sirijoje, Kipre, Kuveite, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Persų įlankos regione, Irane, Graikijoje ir abiejuose Amerikos žemynuose. Kilikijos katoliko sato būstinė Libane yra netoli sostinės Beiruto, Atelieso mieste, prisiglaudusi prie Šventojo Grigaliaus švietėjo katedros.
2: I'm pleased to welcome you, the members of the Board of Catholic Extension, together with your families on your pilgrimage to Rome and to the Vatican.
1: Gegužės 18-ąją audiencijoje popiežius Leonas XIV priėmė katalikų plėtros draugijos tarybos narius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ši draugija buvo įsteigta 1905-aisiais ir įkūnija katalikų tarpusavio solidarumą. Tarp 1910-aisiais Pijaus X kanoniškai pripažintos draugijos steigėjų išsiskiria kuningas Francis Clement Kelly, kuris 1924-aisiais jau Pijaus XI buvo paskirtas Oklahomos vyskupu. 20-ojo amžiaus pradžioje daug Jungtinių Amerikos valstybių katalikų, vietinių ir migrantų gyveno vargingai miestuose ar mažose gyvenvietėse. Jų bendruomenės, dažnai sudariusias nedidelę mažumą tarp kitų, skiria didelį atstumai, nebuvo parapijų ir bažnyčių, trūko sielovados. Katalikų plėtros draugija buvo įsteigta tam, kad finansiškai remtų iniciatyvas, kurios lengvintų tokias situacijas – nuo kunigų kelionių, lankant tolimas bendruomenės, iki bažnyčių ir mokyklų statybų ten, kur katalikų bendruomenė buvo didesnė. Ir šiandien katalikų plėtros draugija daro tą patį – remia neturtingas viskupijas, kaimelių bendruomenės, teikia stipendijas jaunuoliams ir seminaristams, taip pat išplėtė veiklą ir už krašto ribų. Savo kreipimėsi į Katalikų plėtros draugijos tarybos narius popiežius Leonas minėjo ateinantį sekmadienį švęsimą sekminių šventosios dvasios, dovanojimo ir nužengimo iškilme. Tai buvo lemiamas momentas pirmųjų mokinių bendruomenėje. Tik gavę dvasę, jie pradėjo skelbti gerąją Kristaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo evangeliją Jeruzalėje bei jos apylinkėse, taip pat burtis į broliškas bendruomenės, kurių gyvenimas buvo maitinamas, kaip sakoma, apaštulų darbuose Eucharistijos ir maldos gyvenimo.
2: The same zeal that moved the Christians of the early church to share the news of Jesus Christ.
1: Tas pats uolumas, kuris skatino ankstyvosios bažnyčios krikščionis dalintis žinia apie Jėzų Kristų ir šventosios dvasios dovaną, prieš daugiau nei 120 metų įkvėpė jūsų įkūrėją kunigą Francis Clementą Kelly. Jis troško pasiekti tokias tikinčiųjų bendruomenės visose Jungtinėse valstijose, kad per sakramentus ir didesnių katalikų bendruomenių paramą joms neštų patį Kristaus gyvenimą. Toks misionieriškas entuziazmas reikalingas ir šiandien. Todėl norėčiau padėkoti jums už tęsiamas pastangas tarnauti neturtingesnių katalikų bendruomenių poreikiams tiek Jungtinėse valstijose, tiek už jų sienų. Audiencijos dalyviams sakė šventasis tėvas. Jis minėjo vertingą draugijos paramą Puerto Riko ir Kubos katalikų bendruomenėms. Tokia parama išreiškia bažnyčios visuotinumą ir autentišką meilę artimai. Noriu padrasinti jūs tęsti sielovadinį rūpestį stokojančių žmonių bei imigrantų šeimų gyvenančių Jungtinėse valstijose labui. Būtina, kad mūsų broliai ir seserys pajustų bendruomenės, kurioje yra Kristus šiluma. Pridūrė Leonas XIV, dar kartą atkreipęs dėmesį į šventųjų raštų mokymą apie tai, kad rūpestis vargstančiais yra Dievo širdyje. Rūpestis turinčiomis mažiau galimybių, bet gyvo tikėjimo bendruomenėmis, užtikrino jis, duos daug vaisių. Jų nariai patirs ir dalinsis gyvenimo su Kristumi džiaugsmu, jos taip pat yra derlinga dirva, kurioje dyksta ir auga nauji viešpaties vienuolyno darbininkų, kunigų ir vienuolių pašaukimai.
2: Dear brothers and sisters, let us continue to serve the Lord with gladness and generosity, motivated by love of God and neighbor.
1: Mili broliai ir seserys, toliau džiugiai ir dosniai tarnaukime viešpačiui, vedami meilės Dievui ir artimui, bei tikrumo, kad tėvas, kuris mato slapta, jums atlygins. Kvietė popiežius, laimindamas audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Šią žinę priėmo su dideliu džiaugsmu. Mes to tikėjomės, kaip jau turėjau progą pasakyti, to laukiame. Vatican News komentuoja kardinolas Žanas Markas Avelinas, Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas, Šventojo sosto spaudos salėj, gegužė 16-ąją paskelbus apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją, įvyksančią ateinančio rugsėjo 25-28 dienomis. Anot kardinolo, jis keletą kartų jau buvo susitikęs su popiežiumi, matė jo dėmesį Prancūzijai, kuri taip pat liudija įvairios proginės žinios, pasiūstos Prancūzijos ganytojams ir tikintiesiems. Leonas XIV, anot Marselio arkivyskupo, vertina Prancūzijos bažnyčios istoriją, jos paveldą ir šviesius šventumo pavyzdžius. Antra vertus, yra daug temų ir iššūkių, kuriuose popiežiaus žodis, padrasinantis, nurodantis kryptį, yra labai reikalingas. Šventojo sosto spaudos salės pranešime nurodomos tik popiežiaus vizito datos ir ketinimas apsilankyti UNESCO, Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje Paryžiuje. Pasak kardinolo Avelino, netrukus bus pradėti įvairūs parengiamieji darbai, leisantis sudaryti išsame kelionės programą. Bet kokiu atveju reikšminga jos dalis bus skirta Paryžiui. Leonas XIV taip pat turėtų aplankyti Lurdą.
3: Paklausiau, ar Leonas XIV galėtų palaiminti mūsų greitosios pagalbos automobilius Ukrainai. Ir per mažiau nei 24 valandas gavau teigiamą atsakymą. Sako vienuolė Klarise Lučija Karam šiomis dienomis cituojama Ispanijos spaudos. Humanitarinio konvojaus palaiminimas bus vienas iš neoficialių popiežiaus kelionės Ispanijoje birželio 6-12 dienomis momentų. Kelionės programa yra paskelbta, joje išvardinti pagrindiniai dienų Madride, Barcelonoje, Kanarų salyne susitikimai. Nepaisant to, kad programa iš tiesų intensyvi, tarp pagrindinių renginių gali įsiterpti keletas mažesnių, privačių susitikimų. Vienas iš jų įvyks Barcelonoje, kurioje Leonas praleis apie 36 valandas. Argentinoje gimusi, bet nuo 1994-ųjų Ispanijoje gyvenanti dominikonė Lučija Karam yra gerai žinomas veidas Katalonijoje ir visame krašte. Manresos Šventosios Klaros vienuolyne reziduojanti vienuolė spėja dalyvauti daugybėje iniciatyvų, taip pat nuolatos dalyjasi mintimis ispanų katalikiškoje spaudoje. Per karo Ukrainoje metus ji tapo didelę šios šalies draugę, lankėsi joje dešimtis kartų, kiekvieną kartą atveždama, kartais pati už automobilio vairo, vertingos humanitarinės pagalbos. Jos iniciatyva greitosios pagalbos automobiliai Ukrainai jau išsiuntė per 400 mašinų. 2025-aisiais vienuoliai skirtas Ukrainos valstybinis apdovanojimas. Apie greitosios pagalbos automobilių palaiminimą sesuo Karam ispanų žiniasklaidai pasakojo iš Lenkijos, kurią tuo metu kirto pakeliui į Ispaniją lydėdama per 350 vaikų iš Ukrainos. Ji nuolatos rengia ir tokias iniciatyvas, leidžiančias vaikams kurį laiką pabūti vietose, kur nėra naktinių antskrydžių ir kitų pavojų. Pasak sesers Karam, humanitarinį konvojų sudarys apie 30 automobilių. Iš jų 17 arba 18 greitosios pagalbos automobiliai, o kiti – nedideli furgonai ar kiti krovininiai automobiliai. Jie gabens nemažai vaistų ir chirurginių priemonių, įskaitant tų, kurių reikia sužeistųjų stabilizavimui pirmose fronto linijose. Į juos taip pat bus įkelta per 25 elektros generatorius, kurie bus išdalinti ligoninėms ir prieglaudoms nuo oro atakų. Pasak vienuolės, ji taip pat tikisi, kad humanitarinio konvojaus palaiminimas popiežiaus rankomis šiek tiek išsklaidys nuovargį ir dėmesio karui Ukrainoje silpnėjimą. Tai tema, apie kurią ji nuolatos rašo. Greitosios pagalbos automobilių palaiminimo ceremonijos vieta dar svarstoma, tai susiję ir su saugumo klausimais. Ji galėtų įvykti Barcelonos olimpinio stadiono, kur popiežius birželio 9-ąją aukos mišes, arba Šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikos prieigose. Čia Leonas XIV lankysis birželio 10-ąją. Galima pridurti, kad tai nebūtų pirmasis sesers, Karam ir popiežiaus Leono susitikimas. Jis jau du kartus ją priėmė privačiose audiencijose Vatikane.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.